0: Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цу нох, а програм мір зайнен до. Брухім абоїм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофоніз велбул чернін.
1: Летоват мазінейну, ше одло ми вінім їдіш, а ві тохен кацар ше летохніт бейврит. Амадора кавоє їдіше культур мозаїк, Псифас тарбута идиш, нифтаха пам барайоним Джейк Шнайдер. Мешорер идиш ве орех. Не сохеях альковец и цирочель мешорей идиш ахшевиим, бешем локшин ун лебн цвей, дегайно локшин ве хаим штайм, ше яцала ор ба Берлин зеломиквар. А сапер гам аль фестиваль земера идиш, ломер але инейнем, дегайно гава Кулану бияхат, шиит каем бакаров би Исраэль. Пинами йохедет мукдешет лейтунай ве орех Александр Цедербоим ле регель матаем ве эсер шана ле оладато. У них насло толдот сифрутену, кеме ясет коль мевасер, а итона модерни гаришон бидиш. Ба пинатену аквоа аваль бидиш зе нишма йотертов, а миюадет ла довре еврит шемитан йеним бидиш, не дабера пам альт кеят шофар. Аваль кодем коль хадашота шавуа бидиш. Наес фундарвох.